ti akofi krement ba bia wo bia mia so wura me mi kuna me do me nyame nam na humo broso na samre wo dia walue da hu kire walie wo kristo nyame ye nyame ye ba nyame so so ko ko akofi krement ba bia wo bia amin shira wo